O cross, el destacado do Campeonato de Galicia, tamén celebrase a 10K de Carballo. Máis de 200 inscritos, máis de 2000 inscritos. E o domingo, Santa Comba, unha nova edición da final da Copa da Costa Femenina, que enfrontará o equipo local, os Ayas e o Unión Club C. Rematamos. Volvemos pasadas as 12:30, vivindo a Costa da Morte, como cada día, aquí en Radio Nordes, na Cadena Ser. Chau.

0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.
1: Este domingo 7 de xuño, o Auditorio da Casa da Cultura da Picota acollerá a estrea da nova obra do grupo de teatro Troula. Grazas, aquí estou ben. Unha peza chea de humor, retranca e escenas que falan da vida cotiá, da xente de aquí e das nosas inquedanzas. A cita ás 7 da tarde na Casa da Cultura da Picota, Concello de Mazaricos. Cariño.
2: Dime.
1: ¿Sates todo para fin de semana?
2: Sí, maletas, bebidas, as cousas dos nenos, xa falei coa familia e vémonos a casa.
1: Sí, sí, iso xa sei que está, pero xa sabes. Temos todo de Domínguez.
2: Claro, xa o ano pasado triunfamos coa costelada máis cos chourizos. Este ano, como veñen meus primos, collín tamén chuletón, para probar. Ah, e para cativada, levo unha selección de hamburguesas realmente impresionante. Porque con Carnes Domínguez, os teus pratos saben máis. Carnes Domínguez, con nos, a vida sabe máis.
3: Nova edición de Feira Auto. Máis coches, máis ofertas. Este 12, 13 e 14 de xuño celebramos unha nova edición da Feira do Vehículo de Ocasión na Praza Jorge Mira de Baio. Coches seminovos, en stock, con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Merca o teu novo coche eleva 200 euros de agasallo para combustible. Volve Feira Auto, en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación Automóvil de Baio FECOM. Colabora con Concello de Zas.
1: Prepárate para mover o corpo. Chega a 16ª edición do Día do Deporte na Laracha. O sábado 6 de xuño, de 10:30 a 1:30, a Praza Les Sables do Lón, énchese de vida. Fútbol, baloncesto, xadrez, surf, tiro con arco, zumba e moito máis. Tamén poderás gozar en directo das exhibicións de patinaxe, gimnasia rítmica, judo e zumba kids. Haberá música e grandes sorteos. Este sábado 6 de xuño, vive o deporte na Laracha. Non faltes. Organiza Concello de Laracha.
4: Contacta con Radio Nordés. Tes moitos xeitos de poñerte en contacto coa Radio da Costa da Morte. Envíanos as túas noticias, as festas, propón algunha entrevista, suxerencias, queixas, denuncias públicas o que precises. Graba o noso número de WhatsApp 722-737064. Podes chamarnos ao 981-70-60-52 ou enviar un correo a sernordes@radiocoruna.es. Radio Nordés Cadena Ser, o son da vida na Costa da Morte.
5: En la Cadena Ser, hoy por hoy, con Ángels Barcelón.
6: El verano sin la música, pues si estamos en Mijas inaugurando el verano, había que ponerle música, y le hemos dicho a Maui: ¿te vienes? Y dice: me voy, y todo tuyo cuando tú quieras, pon la música.

0: Viviendo a Costa da Morte. José Manuel Mira.
1: Pues aquí seguimos, Viviendo a Costa da Morte en Radio Nordes. Na cadena ser 11 minutos sobre a una. Chegou algo a mensaxe máis, respecto á pregunta que vos facíamos ao inicio do programa, respecto a esa sentenza da Audiencia Provincial que ratifica xa unha do xulgado de Corcubión, en donde pues, obrigan a un pai a seguir pagando esa pensión de alimentos aos seus tres fillos de 26, 27 e 29 anos. Bueno, pues en xeral, non hai ninguna, bueno, que non hai ninguna das mensaxes que comprendan esta sentenza, das que nos enviades. Algunhas son máis claras que outras, ou máis fortes que outras, por destacar alguna. Dice, a sentencia sería máis xusta se obligase a publicar a foto dos tres fillos a nivel nacional. Bueno, non sei se eso sería estaría ben. Outro inte, José Antonio, dinos, canto se preocupa a Xunta polas baixas laborais e como podemos calificar que un home feito e dereito siga vivindo da pensión que lle pasa a seu pai? Non nos estaremos volvendo bueno, vou dicir parvos, inda que o termo que utiliza este ointe un pouco máis forte. Bueno, se ti tamén queres opinar, o mellor estás a favor, pareceche ben ou non, eso, pois que a xustiza poda obligar a unha persoa, a un pai ou a nai neste caso, a seguir pagando a pensión de alimentos aos seus fillos cando estes xa teñen 26 anos, 27, 29, que son este caso concreto que hoxe podemos ler na prensa.

En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.

0: Dios os atendes en todas las plataformas esta nueva canción de Mariña Belén Tajes, Santa Ferreña. Una de las grandes artistas que tenemos ahora mismo.
1: Cada mañana vivimos la Costa de Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
0: Entre las actividades de este fin de semana y mañana, si queréis, pues tenéis oportunidad de subir los penedos de Pasarela y Traba, ese espacio protegido, ese dos únicas paisajes protegidas de Galicia. Y una subida que coincide con 20 aniversario do inicio de esa loita para proteger ese lugar y que no se convirtiese en una canteira. Subida unha andaina que está organizada dende o Seminario de Estudos Comarcais, dende o Semescón. Falamos co seu presidente, que é José María Lema. Que tal, José María? Moi boas.
2: Moi boas.
0: Bueno, 20 anos de loita polos penedos, e ainda queda traballo.
2: Sí, xa ves o que nos coita nesta Galicia, neste país, pois conseguir cousas. Hai que estar sempre ao pé do canón. Penso que nestes 20 anos a loita colectiva de do Semescón e de outras entidades da Costa da Morte, outros de Bergantiñás, Manadega, Costa da Morte e outros moitos, pois valeu a pena, non? Pero costou. O punto de partida foi aquela marcha do 11/6/2006 contra unha segunda canteira, porque hubo unha primeira canteira en 1997 que deixou unha ferida porque empezaron a sin ter permiso cortou bloques de granito moi grandes aí do que chamamos nos a pedra cachucha, que tamén denominamos a ferida, non?
0: Sí.
2: Iso evitou o noso amigo xa falecido Roberto Mouzo Lavandeira e o escritor Manolo Rivas. Volvendo a loita contra a segunda canteira que o anterior alcalde quería darlle permiso, pois movilizouse moita xente e ben, gracias a esa movilización, pois tivemos unha primeira vitoria, por decirlo así, porque estamos celebrando de unha vez por todas varias vitorias, non? Diría eu tres vitorias importantes, e despois catro, cinco ou seis, un pouco menos, bueno.
0: Outras batallas, non? Que ao final é todo o mesmo, pero...
2: A raíz daquela manifestación, aquela marcha de 2006, fomos varios representantes a visitar o director de xeral de Medio Ambiente daquela do goberno bipartito PSOE-BNG. Era Benito Reza. Bueno, pues quedaron de estudarlo. Por o ano seguinte, esta consellería encárgalle o catedrático da Universidade de Santiago, Augusto Pérez Alberti, un estudo xeomorfolóxico de toda a área. Como resultado, a Xunta rexeita a canteira e declara os penedos de Pasarela e Traba paisaxe protexida. Eso consta no Diario Oficial de Galicia, do 12 de xaneiro de 2009.
0: Uh-huh.
2: E mesmo se obrigaba a Xunta a que no prazo de 2 anos puxera en valor todo este patrimonio xeolóxico único no mundo, como decía Vidal Romaní, non? Cambiou o goberno da Xunta, empezou o goberno bipartito, entrou Núñez Feijóo, o PP, e isto quedou en nada, porque non fixeron caso ningún, non o goberno de Núñez Feijóo, isto acalada por resposta, non fixo caso ningún, nin en 2 anos, nin en 10. Ben, pois,
0: se foron 12, ¿no? Desde ese punto hasta que logo pues, se dou para adiante, foron 12 anos.
2: Sí, 12, 20 anos. Bueno, depois falamos de eso plan xeral, porque por fin a Xunta se decantou de que isto era unha maravilla, ¿no? Pero íbamos así por partes.
0: Vale.
2: Saltando así, no que respecto ao seminario seguimos, e outras entidades seguimos traballando a prol dos penedos. E, por exemplo, creo que ben sabes que publicamos unha guía, guía de penedos, onde participa Roberto Mouzo e tamén Vidal Romaní. Publicamos tamén un documental que se pode baixar libremente do noso web Semescom, rematado en m.gal. Eso, a xente pode baixar eso libremente, tamén a publicación, e outras e outras cousas. E tamén o Concello de Vimianzo, na época de Manuel Antelo, pois por primeira vez rozan o monte para facilitar o acceso aos penedos. Despois unirías o Concello de Laxe con o Concelleiro Xosé Manuel Pozo en 2017, e despois, cando cambian de signo político os concellos de Vimianzo e Laxe en 2019, o de Vimianzo pasa o PSOE, o Laxe o PP, afortunadamente, gracias aos técnicos de deportes, síguese coas visitas e tamén pois, facilitando os atexos. Son, eso tamén o salientamos, que todo hai que decirlo. Pero, bueno, en 2021 chega unha nova ameaza, que foron os proxectos eólicos.
0: É verdad.
2: Os proxectos eólicos Monte Chan e Pena dos Mouros, ademais do de Soesto, que está fora do ámbito dos Penedos. Pois tamén, entonces, non entendíamos como unha paisaxe protexida se iba a colocar muiños eólicos, 10 polo menos, dunha altura superior a 3 veces, poñemos como exemplo, a Torre de Hércules da Coruña, que mide 48 metros. Polo tanto, non entendíamos como a Xunta pois podía admitir siquiera a trámite. Ben, presentamos, houve unha batería de unha mobilización moi grande, unha batería de alegacións. Segundo a prensa, foron 14 asociacións e 915 particulares. O Sebescón, nós presentamos un moi completo informe de 108 páxinas con alegacións de tipo legal, de tipo paisaxístico, de piso cultural, literario, etc. Ben, que foi asinada por outros organismos, non? Ben, conseguimos ao final conseguimos outra victoria. Cantos van? Bueno, 4. Que a Xunta rexeita o parque eólico Monte Chan,

0: muy afectado. Exacto. Bueno, pois van catro e vamos agora quinto e sexto, pois digamos, festivamente, pero alegrámonos de que os noutrora malditos penedos para algunhas autoridades non só foron proxecto estrela na Feira de Internacional de Turismo Fitur de 2025 en Madrid, dos concellos de Vimianzo e Laxe, senón da, por parte da Consellería de Medio Ambiente, no están da Xunta de Galicia. A prensa recollía no acto de presentación hiperbólicas frases de admiración por este museo xeolóxico, frases calcadiñas das nosas, das das nosas publicacións, pero, ben, alegrámonos perfectamente. Bueno,
1: son,
0: ¿no?
1: Son conversos, Xosé María, os conversos
0: pues
1: sempre...
0: Mira, tardaron 20 anos. Pero, bueno, alegrámonos moitísimo, vamos, de que aqueles tolos que defendíamos aquelas pedras, que non eran máis que pedras, pois resulta que se descubriran o verdadeiro ouro de Pasarela e Traba. Ben, pois a partir deso, pois tamén a Xunta anuncia un plan de xestión, xa anunciara no ano 24, da paisaxe protexida de dos penedos de Pasarela e Traba, e mesmo veu o presidente da Xunta, como recordarás, nese tempo, no ano 24, a visitar os penedos, quedou abraiado de esa formación, e mesmo na nosa publicación hai unha foto do seu séquito facéndose unha foto cos penedos como fondo. Ben, alegrámonos inmensamente, non? Pero que tardase desde 2009, que tardasen tantos anos en reaccionar, pero fixeron. Bueno, a Xunta anuncia unha esa, incluso unha dotación económica importante, pero ese plan xeral bueno, habrá cando foi o ano pasado, no, este ano anuncian que vai haber un período de prioridade alta.
1: Sí, vai por fases, ¿no? Sí. Para que a xente entenda, é dicir, hai un plan, pero vai ir por fases e parece que empeza moi pouquiño a pouco.
0: Vai por partes, non? Pero o que nos extraña é que ese período de prioridade alta é de 5 anos.
1: Vale.
0: Entonces, para facer 4 cousas, é dicir, arranxar a pista que une Traba, bueno, a zona dos Penedos, Traba con Pasarela, facer un aparcadoiro, mellorar os accesos e pouco máis. Eso podría facerse en 6 meses, non? Por lo tanto, non sei, esta prioridade alta, consideramos que hai que empezar xa. Tiñan que tela empezado xa, que se deixen de falar de parole e parole, e que empecen a facer algo, e que presente un calendario de actuacións sin dilación no tempo, tanto por parte da Xunta, como tamén dos dous concellos. Os concellos que non descansen, non estén á espera da Xunta, que tamén poden facer algo no, neste Centro de Arte da Natureza, de pedras moito máis que pedras, este é un gran eslogan, como pode ser facilitar os accesos, por exemplo, non só para a xente maior, como son eu, sino para a xente normal, porque hai lugares de paso onde hai unha especie de portelos que arranxando un pouquinho, poñendo as pedras, mellor en plan escaleira, se podían
1: que faciliten un pouquinho,
0: facilitar moito máis o acceso. Eso pode facerse tranquilamente, sin alterar para nada a paisaxe, ademais de seguir rozando os lugares de acceso, etcétera, etcétera, non? Pois
1: claro.
0: Consideramos que habría bueno, que non esperen a eses 5 anos, porque se nos fixamos en 5 anos, polo que anuncian, estaría antes o AVE de Porto Vigo, que xa me parece increíble, pero tamén se anuncia para 2031 ou 2032.
1: As cousas hai que facelas ben, hai que facelas ben, con calma, ben pensadas, non se pode correr.
0: Non ha empezado, anunciaron aí ano en medio esa prioridade alta, pero non deron empezado. Bueno, pois que empecen, non? Que empecen, que terán o noso apoio.
1: Eu resume un poquinho de todos estes anos de loita e de como foi evolucionando todo ao redor de ese espazo que recordamos, paisaxe protexida dos Penedos. Mañán facedes

0: esa subida e a toda a xente que acuda, que ira, bueno, pues compartir con vos esa andaina, tedes por riba un agasallo, que é unha publicación destes 20 anos de loita, en o que participan, no que hai escritos, bueno, de grandes autores, tanto de aquí, da comarca, como de fora, bueno, pues por decir, aí está Manolo Rivas, entre moitos outros, bueno, pues a verdad que un detalle donde está todo este resumo do que nos acabas de decir, tamén, bueno, pues esos escritos, ¿no?, de todos estos autores, San Fernández Carrera, etcétera.
1: Sí, bueno, Manolo Rivas no puede ir, pero bueno, mandó a su adhesión. Está a pilla, Sol Rivas, sí, está, uh-huh, participa en esto, ¿no? Te venen los muñeiros de Cantos de Taberna de Santiago para acompañar con canciones populares, Fisterra, de Negreira, etcétera. Bueno, ben, pois é unha xornada festiva, e tamén quen queira ver o traballo que se fixo ao longo dos 20 anos polo miúdo, publicamos na nosa web www.semescom.gal, semescom rematado en M, en contidos, pois un dossier moi completo das actuacións destes 20 anos con enlaces a noticias de prensa, titulámoslo Relación Cronológica dos 20 anos de loita pola Asociación dos Penedos. É máis amplo, moito máis amplo que este resumen que publicamos en papel, ¿no? Pero creo que vale a pena para que valorar pois todo a loita que significou. Son 29 páxinas, 29 páxinas así con titulares de prensa, pois ilustración, moitas fotos, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Bueno,
1: esperemos que sea unha xornada festiva.
0: A que hora empezades?
1: Sí, saímos ás 10:30 da escola de antiga escola de Pasarela, chamase La Bartapós. Ahora eu a ser da Asociación de Veciños, e ali farase. Tamén temos camisetas conmemorativas, que tamén ten que ir a adquirirlas, nese caso, a un módico prezo, pois tamén as pode levar. Partimos dali, e despois irase cara ao principio, que é onde está a Pedra Cachucha e a Ferida. Ali, pois, habrá pois alguén. Ou habrá alguna recitación de poesía, ou tamén ali, non sabemos se ali ou no siguiente lugar, que será o que chamamos a pedra multiforme, que parece un avión por un lado, parece unha man polo outro, un trono polo outro, que ali tamén haberá, lerei o manifesto, e tamén falará Juan Ramón Vidal Romaní. Non pode vir, anunciou hoxe que non pode vir, porque ten outra ocupación, Augusto Pérez Alberti, pero tamén hai un texto del, ben, ali, pois, será o acto central. Cada quen terá que levar os seus bocadillos, porque, como decía un alcalde, somos turistas de bocadillo, ben, pois, será unha xornada festiva, que esperamos que faga o tempo.
0: Sí, hombre, seguro que sí.
1: O séquito do Papa non pode vir porque...
0: Bueno, están aí, claro, teñen os días ocupados estes días, sí.
1: Bueno, pois, desexamos moita sorte. Ben, pois, sabes...
0: Bueno, pois é unha festa bonita, unha xornada bonita para recordar toda esa reivindicación, o complicado que ás veces conseguir que se nos escoite, que se nos faga caso, proteger o noso territorio e o noso patrimonio, e nada, e a xente que vaya, pois vai recibir tamén esa publicación, ese libriño, con, decimos que escritos, pois, non, de moitos outros artistas, Miguel Ángel Ferrán Bello, de María Canosa, ou Natalia Lema, moitos outros, todos,
1: sí, pues... Alzán de Medio, Miro Villar,
0: claro.
1: Mato Fondo, bueno, sí, pois, o Milloriño da Costa Morte, sentimos falta algún, ás veces non puderon enviar o texto, etcétera, etcétera, enviamos a moita, pedimos ya moita xente que enviase textos, tanto en prosa como en verso. Ah, e quería tamén rematar aí pois o meu manifesto, que será máis ou menos un resumo como este, facendo tamén un recordo é unha memoria de Roberto Mouzo Lavandeira,
0: claro,
1: que con 49 anos, o vimiancés que nos deixou en 2013, uh-huh, o máximo valedor dos Penedos de Paseo de Traba, foi o seu guardián e vixía permanente. Ele foi quen descubriu e deu nome a maior parte das pedras enlleiras deste museo natural e deseñou as rutas de acceso a principais formacións líticas. Hai que decir que eses nomes constan no plan xeral da Xunta de Galicia e saudamos que así o fagan eses nomes, que agás os nomes tradicionais, por exemplo, a Pena da Galla Forcada ou Terro da Moa, ese sí que xa son topónimos acuñados no tempo. Pero os demais son, como ben sabes, de figuras que se parecen. Por exemplo, o cantor, que parece que está unha pedra que está cantando, un camelo do deserto, un payaso triste, unha esfinxe ou dama repeinada, unha zafra, etc. Non? Son formas naturais que van acompañadas dunha foto desde onde se poden ver esas figuras, non?
0: Claro.
1: Por lo tanto, desde que empezou na época do alcalde ante los Pazos, continuado ca alcaldía actual de as alcaldías actuales de Vimianzo e Laxe, está bastante ben sinalizado e os accesos son, na súa maior parte, relativamente fáciles, agás o que digo eu, algúns pasadizos que habría que reformar.
0: José María Lema, nada, graciñas y que se xa mañan unha bonita festa reivindicativa, recordando pues toda esa loita para proteser ese espazo tan fermoso, esa paisaxe protexida de Galicia que son os Penedos de Pasarela e Traba. Unha aperta grande.
1: Unha aperta, Radio Nordés está convidada. Quero transmitir en directo.
0: Pues sí, ali estaremos, unha aperta. Chao, chao.
2: Prepárate para mover o corpo. Chega a 16ª edición do Día do Deporte na Laracha. O sábado 6 de xuño, de 10:30 a 1:30, a Praza Les Sables d'Olón, énchese de vida. Fútbol, baloncesto, xadrez, surf, tiro con arco, zumba e moito máis. Tamén poderás gozar en directo das exhibicións de patinaxe, gimnasia rítmica, judo e zumba kids. Haberá música e grandes sorteos. Este sábado 6 de xuño, vive o deporte na Laracha. Non faltes. Organiza Concello de Laracha.
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
4: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, é queda ben.
4: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta está en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Larence.
5: Vivindo a costa da morte.
0: E falamos de festas, que xa temos un lote de festiñas pola comarca, imos destacar algunhas, por exemplo, as festas de Noicela en Valdaio, no campo do Rapadoiro, mañá sábado e o domingo están de festas. Que tal, Pablo? Moi boas.
6: Moi boas, moi bo día, aquí ultimando os últimos detalles.
0: Bueno, porque son as cousas que teñen estar na comisión, que non hai tempo libre, non hai momento de descanso.
6: Nada, é sobre todo hoxe que é o víspera, hai que ter todo preparado, que non quede nada pendiente.
0: Bueno, como convencemos a xente que se pase pola festa mañá e pasado?
6: Pois convencémosla facilmente porque vai haber moi bo ambiente. Aparte, bueno, temos unha programación para todos os gustos, para todas as edades, para pequenos, para grandes, bueno, que se teñen que pasar sí ou sí, porque Noicela é unha festa, como di na radio, non é unha festa como ela.
0: Macro sesión vermú, é dicir, que horas de baile e de ester.
6: Claro, sí, desde a mediodía, sobre as 2:15, máis ou menos, aproximadamente, pois empezamos e despois todo o día, o sea que a xente pode vir ou pode comer, despois de comer pode vir, pode ir cenar, pode volver, o sea, pode ir tomar a merenda, pode volver, aquí hai todo o tempo que se queira.
0: Que descansen un anaco, que volvan a bailar, que volvan a descansar e...
6: Claro.
0: Bueno,
6: sí. Por eso, dá opción o que queira botar aquí todo o día tamén, porque imos puñer na barra para xente que xa non se queira mover, queira estar aquí, vai haber na barra comida, cas consumicións, bueno, empanada, chorizo ao viño, bueno, así, picoteo para o que queira non perder un minuto da festa, porque non vai ter problema que vai ter aquí para manterse un poquinho.
0: También, para recuperar fuerzas. Bueno, con disco sí. Fabre, con dúo Reflejos, y luego Tania Beiras, sí. Os Cumbia Pop también.
6: Efectivamente, sí que tenemos grandes expectativas porque a Tania Beiras y os Cumbia Pop, bueno, fanno muy bien. La verdad es que son muy enrollados, aparte interactúan muchísimo con el público. Aquí por este año no tuve la oportunidad de verlos ainda, sí. Pero bueno, por gente que xa viu este ano, por exemplo, na Silva, que é espectacular, o sea, que recomendamos a todo o mundo que veña a ver a Tania Beiras e a bailar con eles, que son moi animados.
0: Sí. E o domingo tedes sesión vermú e logo festa dedicada un poquinho máis pequenos tamén.
6: A sesión vermú, que é así un pouco larguinha, tampouco non é macro, pero bueno. E despois, si eu, despois de comer, pois para os máis pequenos, pois teremos hinchables, bueno, con animación, globofexia, pinta caras, e despois pois tamén teremos para que picoten eles, pois tamén bocadillos, rosca, así para que estea a cosa animada e que se cansan moito de estar nas colchonetas e demais actividades, pois que poidan recuperar un pouco de azúcar, a energía.
0: Os nenos non se cansan, teñen un bo motor. Sí. Un bo motor. Sí. Bueno, pois dous días de festa. A xente porta, se colaboran os veciños para
6: sí,
0: facer
6: sí,
0: a festa.
6: No, temos que dar as gracias aos veciños porque todos, na medida das súas posibilidades, todo o mundo colabora, todo o mundo nos axuda, todo o mundo pois, nos pregunta se necesitamos algo, que aquí están as casas comerciales, os negocios, anónimos, todo o mundo moi ben, incluso o tema de facer que facemos aquí a alfombra floral, todo o mundo está volcado, moi ben, a verdade é que non temos palabras de agradecimiento, non sabemos que palabras utilizar para dar as gracias, porque é unha maravilla, a verdade é que dá gusto así, porque ao final, pois,
7: tamén as
6: festas, pois, para unir o pueblo, para que teamos todos xuntos, para que nas casas, pois, haxa un ambiente de reunión, todo en conjunto, por iso que é unha maravilla. Facer isto dá moito traballo, sí, pero este esforzo que che dá é unha compensación das gracias da xente, axudar a xente que o pasen ben.
0: Bueno,
6: a todos os, tanto da parroquia como a de fora, eso, que animamos a todo o mundo que veña, e aquí os esperamos, felizmente.
0: O aperta, Pablo, que vaya moi ben.
6: Moitas gracias, esperamos a todos, graciñas.
0: Hasta luego, chao. E outra das festas que vos recomendamos para esta fin de semana, imonos ate Brantoas, un ano máis, unha nova edición da festa do Raso. Faustino, que tal? Moi boas.
8: Hola, bons días para todos, Josiño.
0: Xa tedes o Raso mercado ou ainda tedes que ir á carnicería?
8: No, bueno, xe creo que xa está a bo recaudo, como se sale dicir, non? Por si acaso nos falla o carnicero a última hora.
0: Digo eu.
8: No, pero acaba, xusto acaba de chegar ao local. Sí, agora van ir preparando aí as mulleres, que é o traballo delas.
0: Bueno, máis ou menos que cantidade tedes aí prevista? Canta racións, pues, como calcular?
8: Sobre entre 6 a 800 racións é o que calculamos, normalmente sempre, houve días de máis, porque iso sino polvo. Con pulpa, raxo, andamos con mis racións normalmente. Que eu sei para a xente de aquí nunca marchou con fame.
0: Esta.
8: E aparte aquí non é solo a hora de comer, aquí cómese hasta a noite.
0: Para xantar, para merendar, para cear, para todo.
8: Sí, é cenar, e xente que ven a noite, contra a noite a verbena, cenan aí, hai a parte do axe, hai empanadas, hai larpeira tamén, para os máis que teñen un pouquinho máis de vicio. Intentamos que a xente que estás aquí no campo, pois tens que intentar ter servicio, non?
0: Claro.
8: Porque isto non é como ao lado nun restaurante que tes todo ao lado, pero aquí, pois, é no monte, un sitio emblemático, por cierto, quero decir que este é un mirador de Bergantiños.
0: Sí, hombre.
8: Desde aquí, deste monte, veste toda a comarca de Bergantiños. Arteixo, a Coruña, para alegrar a vista un pouco, para ver e recrearte un pouquinho, é un sitio moi emblemático.
0: Hombre, Montefaro, a verdade que sí, Montefaro é un lugar ben fermoso, con das mellores vistas que temos na Costa da Morte, sí. Que é maravilloso, sí, para visitar calquera día, pero bueno, se van mañán, pois por riba van tomar aí o raso e van poder botar os bailes tamén, non? Co dúo de festa e coa disco con impacto.
8: Pois, ademais, se souber moi ben, primeiramente os poucos para abrir o apetito, despois, pois, olle, para ir e
0: para baixar tamén, non?
8: Exacto.
0: Para baixar un pouco os kilos. Todo isto está moi ben, pero hai moito que chollo que facer, non? Estades agora aí ultimando detalles, poñendo bancos, mesas...
8: Eso pasa como con todo, Josiño, cando ve as cousas, detrás sempre hai un traballo que non se ve, pero que é aí onde está a xente e os colaboradores, nos montajes, mañán para servir, para todo. A verdade que iso é unha maravilla, que a xente sempre temos xente a disposición, que nos fai falta tamén, claro, porque isto, os anos van pasando, non pasan en balde, claro, xa non estamos os mesmos que hai 30 anos.
0: E os que estades tamén pasan os anos. Oye, tedes uns pregoeiros de calidade,
8: A verdad que este ano temos a suerte de ter uns chavales que teñen foron reconocidos a nivel de estatal, por
0: sí, decirlo, sí. ¿No?
8: Porque levaron hasta o premio como os millores docentes de España.
0: De España, sí. Fina Paulo, Xosla Rey e Lorena Cerdeira.
8: Exactamente, que falamos de España, que non termina aí en, non sei, depois decir algo, en Cabana, nin...
0: No,
8: termina sí, moito máis palo. No, pero a verdad que os chavales, que aparte de que son de cerque, para nós é un orgullo que nos puderan aceptar e ser os pregoneiros deste ano.
0: Os pues profesores do Instituto de Baio e máis do Colegio Fina,
8: como Lorena.
0: De esta, sí.
8: Sí, que somos profesores no Colegio de Baio, pero reconocidos a nivel
0: como mellores profesores a nivel estatal.
8: Secundaria de España.
0: Sí. Pois aí deste nos vos pregoeiros, mellores imposible. Faustino, pois que nada, que vaya moi ben, que comades moito, que bailedes moito, e sobre todo que
8: pasedes moito. Sí, intentarás facer o mellor que se poda todo, intentaremos que a xente marche contente, penso que o tempo hasta nos vai acompañar, daba un poquinho tal pola mañanciña, pero despois creo que nos vai acompañar o tempiño tamén. Entonces, pues oye, nada, anima a la gente que se rime aquí, que de paso que ven, si alguna cosa hacemos mal, pues que nos dejen antes de marchar, y una opinión que siempre nos vale para intentar mejorar.
0: Para irme ayudar, nada, échate desde ahí a maquinaria engrasada y eso sabe perfectamente.
8: Sí, ahí está, no sé si se echa los petos.
0: Sí, se siente ahí o martelo. Una aperta, gracias,
8: vale, igualmente, Jotinho.

0: 50%.
1: Familia e máis aforro.
0: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
3: Vamos hasta Coruña, donde hoy comienzan las obras en la estación de tren de la ciudad que van a provocar más de un mes de cortes y cambios en el servicio. Los trenes de media distancia y regionales con origen o destino a Coruña van a ser sustituidos por un transbordo en autobús. Radio Coruña, Leila Fernández.
4: Es el primer día de esta primera fase de los trabajos, que se va a extender hasta el 25 de junio. Esta mañana los pasajeros de los trenes regionales desde Vigo, de las 8:50 y 12 de la mañana, se subían a ese autobús situado en las inmediaciones de la estación para hacer ese trayecto hasta Santiago. En sentido inverso, lo mismo, los regionales que salen de Vigo llegaban hasta Santiago, continuaban por carretera, y en los servicios con llegada o salida a Ferrol o Lugo es necesario hacer el transbordo en Betanzos. Una de las usuarias esta mañana.
5: Yo vengo de Ferrol y vine de Ferrol a Coruña.
6: En bus.
7: Ha estado más o menos bastante tranquilo para lo que suele ser la estación.
3: Gracias, Leila. Y la Xunta estudia el impacto climático en el litoral gallego, estudio del que de momento no se han ofrecido datos, pero que será determinante a la hora de tomar futuras decisiones. Lara Capelo.
8: La Xunta no ha hecho públicas las conclusiones del informe realizado por las tres universidades sobre el impacto del cambio climático en Galicia, un estudio hecho en el marco de la Ley de Gestión del Litoral. El BNG acusa al gobierno gallego de ocultar datos sensibles y de desproteger la costa gallega. Desconfía de que vaya a utilizar este estudio para justificar actividades que podrían ser contrarias a la protección del territorio. Luis Vara.
9: ¿Qué tienen que ocultar? É que nos fan sospeitar, evidentemente, se non nos dan a documentación. Por que é tan fácil como isto? En segundo lugar, a costa galega, como consecuencia da inacción da Xunta.
3: E hoy, despedida gallega a La Roja, que se va al Mundial. No es algo, por favor, es lo que pedían los chavales esta mañana a los integrantes de la selección española que han partido desde la Bacoya entre la emoción de la afición. Daniel Acevedo.
10: Los hemos visto a las puertas del control del aeropuerto preparados para saludar a sus ídolos unos minutos antes de que cogieran este avión a Nashville. Ambiente de ilusión, hinchas, muchos de ellos pequeños, con muchas ganas de que La Roja gane la segunda estrella de España.
11: Sí, la verdad es que hay ganas de verlos por aquí, por Santiago. Estuve ayer en el partido en Coruña y ahora vamos a verlos aquí, ir para América, ¿no?
12: Nos hace ilusión porque creemos que esta generación es la que va a poder ganar la segunda estrella de España y estamos muy ilusionados.
13: Sensaciones ambiguas, nervios, sobre todo nervios.
14: Pues yo creo que venimos con bastantes esperanzas y vamos como casi de favoritas.
3: Bueno, pues el apoyo de la afición a La Roja, que ha partido esta mañana desde Santiago rumbo a Nashville. Con Fernando Becerra, otras noticias que nos deja esta mañana. La ministra de Defensa reconoce en Pontevedra el trabajo de la Brilat.
15: Margarita Robles ha visitado la base General Morillo para agradecer el papel de esta brigada y felicitarles en el 60 aniversario de su creación. La ministra ha destacado su participación en la lucha contra los incendios forestales.
3: Investigada por un atropello mortal.
15: Una mujer de 54 años ha sido identificada como la conductora del vehículo que el pasado 23 de mayo atropelló mortalmente a una persona en Vilanova de Arousa y se dio a la fuga. Se le atribuye un delito de homicidio por imprudencia y otro de abandono del lugar del accidente.
3: E invitación al Papa desde Oporriño.
15: El ayuntamiento de ese municipio pontevedrés le ha entregado en mano al pontífice una invitación para que visite la tierra de sus antepasados. La encargada de hacérsela llegar ha sido Ángeles Costa, de la Fundación Discamino.
3: Viernes de nubes y claros. Este fin de semana se consolida el anticiclón con un ascenso de las máximas que hoy se mantienen, en todo caso, en valores suaves.
16: A 17 minutos, repasamos agora a información da mañán aquí na Costa da Morte.
2: Hora 14 Nordés, José Manuel Mira.
16: As portas desta fin de semana que nos trae outra final da Copa da Costa, neste caso a femenina, o domingo a 6 da tarde no campo a Fontenla de Santa Comba, que enfrentará os equipos de o equipo local, os Aias e tamén a Unión Club C. Unha fin de semana que no deporte trae tamén novos encontros das fases de ascenso. Deixanos tamén outros asuntos de actualidade, como a peaxe da AG55 da autoestrada entre Carballo e a Coruña. O se de novo o Bloque Nacionalista Galego pedía no Parlamento que se elimine esa peaxe. Ademais, a Xunta do Goberno Local de Araracha adxudica as obras de rehabilitación integral do Centro Sociocultural da Insua en Caión por 171.000 euros. En Corcubión, o Partido Popular celebra mañá unha charla aberta a afiliados e simpatizantes para analizar a situación política do municipio. Remataron as obras de renovación da pista municipal da Bugalleira e Rieiro na parroquia de Tallo, en Ponteceso. E a última xornada, o se dese
0: Encontro, noroeste 0, emisións no Fórum Carballo centrada na sensibilización ambiental e a creatividade ao redor da luz. O Ministerio de Agricultura abre trámite de audiencia para informar sobre posibles modificacións na PAC, introducir axustes técnicos logo de 3 anos de aplicación. Lorenzana analiza co alcalde de Cabana de os avances en materia de solo empresarial neste concello. Vimianzo promociona as súas festas de interese turístico e o seu patrimonio en Festur. Ademais, a CIGA acusa ao alcalde de Ponteceso de vulnerar a liberdade sindical e exixe unha rectificación pública. Son algúns dos asuntos que imos abordar dende agora e até as 2:30.
6: Carbugal patrocina o tempo.
0: O tempo que nos trae o sede de Meteo Galicia, Joel Fiz.
17: Hoy seguimos en estas próximas horas, al noreste de la provincia de Coruña, con esa nubosa de tipo mediato que, con base a la tarde, vais nombrando cada vez más oceo debido a una fronte poco activa que entrará en esta vindeira madrugada, avisando precipitaciones febles. Os ventos superando sudoeste, será moderado, con los machos fuertes de cada última hora del día, temperaturas hoxe moitos cambios, valores que estarán en torno aos 20 a 22 grados. Durante a fin de semana, despois do paso da fronte pouco activa desta linea madrugada, quedaremos o sábado pola mañá con bastante nube baixa, con transcurso día irá abrindo os ceos, creando unha tarde xa de ceo alterando nubes costeiros, ventos do noroeste, temperaturas mañá que pouco a pouco van ir subindo, xa podemos superar os 20 grados, o domingo unha xornada de tempo seco, ceo moi aberto, con máximas en torno aos 22-23.
6: O tempo, patrocinado por Carbugal.
18: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: Agora mesmo no Parlamento de Galicia debatiéndose sobre a posible eliminación da peaxe da G55 autoestrada entre Carballo e Coruña, un asunto que está levando o Bloque Nacionalista Galego nestas últimas semanas aos plenos aquí na Costa da Morte e no Parlamento a través do deputado Óscar Insua.
19: Non podemos seguir sufrindo máis discriminación do goberno do Partido Popular, Xunta de Galicia, non, e menos cando falamos dunha infraestructura que para nós é fundamental e vital para o desenvolvemento económico pues, da nosa comarca, non? Para o transporte de viaxeiros, para o transporte de mercadorías. Levamos 30 anos de abusos, ao noso entender, pagando pues, unha peaxe que, desde logo, nunca se debió de impoñer, porque sempre se dixo que iba a ser gratuita. 30 anos de aldraxe sufragando unha obra que necesitamos, que merecíamos e que reclamamos, non? E que está sendo pagada a día de hoxe por todos os veciños.
0: A Xunta de Goberno local de Laracha vende adxudicar as obras de rehabilitación integral do Centro Sociocultural da Insua en Caión, cun investimento de máis de 171.000 euros. A actuación vai permitir mellorar a eficiencia enerxética do edificio mediante novo illamento térmico e un sistema de calefacción por aerotermia. Na mesma sesión, confirmouse tamén a participación no POS Plus adicional para financiación de melloras na rede viaria municipal cun investimento que supera os 138.000. E en Ponteceso, rematadas as obras de renovación da pista municipal a que une a Bugalleira e o Rieiro na parroquia de Tallo en Ponteceso. A actuación consiste na extensión dun novo firme ao longo do vial para mellorar as condicións de circulación e aumentar así a seguridade dos usuarios. José Manuel Mato, alcalde, destacou que esta intervención responde a unha demanda da veciñanza e enmárcase no compromiso do goberno local coa mellora da infraestructura rural. Quedámonos aí en Ponteceso porque a CIGA acusa ao alcalde pontecesán de vulnerar a liberdade sindical. Exixe unha rectificación pública. Advirten de a posibilidad de emprender accións legais. Critican que chega a raíz das declaracións realizadas no Pleno Municipal o pasado 27 de maio, nas que, segundo aseguran, dende a CIGA, o rexedor cuestionou a labor da súa delegada no Concello e puso en dúbida o exercicio dos seus dereitos sindicais. Conflito xorde logo de que o rexedor acusase a traballadora de abandonar o seu posto de traballo e desatender a unha persoa usuaria do Servizo de Axuda no Fogar. Dende o sindicato aseguran que esa ausencia estaba plenamente justificada, xa que a empregada estaba a facer uso do seu crédito horario sindical. O dereito recoñecido legalmente para desenvolver tarefas de representación en defensa dos traballadores, horas que se comunican con anterioridade á empresa. Escuitamos ao responsable da CIGA en Bergantiños, que Martín Camaño.
20: Entendemos que estas declaracións o único que buscan é desprestixiar a acción sindical da compañeira e da CIGA e intimidar tamén a quen dá cara polas súas compañeiras nun servizo especialmente precarizado como é o servizo de axuda no fogar. Polo que deixamos claro que imos defender a esta compañeira delegada de persoal, así como ao conxunto das traballadoras, con todos os medios que temos ao noso alcance.
21: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
22: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
23: Sen obras, é queda ben.
22: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Larence.
2: Hora 14 Nordés.
0: O Partido Popular de Corcubión celebra mañá unha charla aberta a afiliados e simpatizantes para analizar a situación política actual no municipio, presentar as liñas xerais do proxecto que van formar parte do seu programa electoral cara ás vindeiras municipais. O encontro vai se desenvolver a partir das 8 da tarde no local E4 Perras, nas antigas instalacións do camping As Hortensias, e o remate da charla organiza un aperitivo para os asistentes. E a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mantivose en unha reunión de traballo co alcalde de Cabana, José Muíño. Analizaron os avances en materia de solo empresarial neste municipio. En concreto, Lorenzana e Muíño abordaron o plan estruturante de ordenación do solo empresarial para o desenvolvemento do polígono industrial no concello, que terá uns 270.000 metros cuadrados de superficie. A titular de Economía lembrou que Galicia conta con no 2030 con casi 12 millóns de euros de metros cuadrados de novo chan industrial con investimento de máis de 440 millóns. Deles, preto de 4,2 metros cuadrados, millóns de metros cuadrados, estarán na provincia da Coruña. E Vimianzo promocionase en Festur, Patrimonio, Cultura e Festas de Interese Turístico, cun espazo propio na feira que se celebra en Silleda, baixo lema Vimianzo empeza a túa conquista. E o seu última das tres xornadas do Encontro Noroeste Cero Emisións no Fórum Carballo, organizado pola Asociación Asober e centrado na sensibilización ambiental e na creatividade arredor da luz. O programa péchase cunha xornada dedicada á eficiencia enerxética con relatorios de expertos no sector e a clausura a cargo do alcalde de Carballo e o presidente da asociación organizadora Asober. Aberto prazo de inscripción para o programa Concilia do Concello de Carballo para os días non lectivos a finais de xuño, co obxectivo de facilitar a conciliación na vida laboral e a familia unha vez rematado o curso escolar. E as ampas galegas que acusan a Xunta de Galicia de executar un recorte político no ensino público logo de abandonar o programa de auxiliares de conversa. Ademais, a marca de calidad de Costa da Morte Terra Atlántica incorpora 7 novas empresas e suma xa 9 adhesións en este 2026. A directiva do GDR aprobou as novas incorporacións na sesión celebrada este pasado día 3. E hoxe, xornada de portas abertas no centro de día da Ponte do Porto, na residencia de maiores da Ponte do Porto. Xa estiveron ao longo desta mañá e pola tarde dende as 5 e ata as 9. Están a rúa Gándara de Abaixo número 28. Achégate a coñecer o mellor recurso para o cuidado e atención das persoas maiores dende a empresa. Continúa unidad de móvil.